0: đi đến tới sông Phú Ninh.
1: Qua
0: chuyện đó là chuyện anh cái đó là. Là ha nhá kì tôi. Lên trên sông Phú Ninh, lên trên sông Phú Ninh.
1: Lên trên sông Phú Ninh.